Upahari kuyu utara. Uwe karna kaling uting Uwe cantik ku mencemara selangat tajuk rendi

pengamu sebuka penyiga surat sembilan murah musim badan kerepadulimu sebuk wow.